Kuća mi rata, oj ženka zlata, hitro sko zvrata, grindjelić od nje. Nečio ne briga, je prava štriga, smjerimo housak u pakle.